Mama de dare, mama ni, mama de dare, da. De mama de mama, mama ba ba ba ba ba ni, mama de dare, da. Mama de da, mama de dare, da ni ni, mama de dare, da. De ma de ma, mama ma ba, ba ni ma ni, mama de dare, da.